Eikö alla laitto rala kiittä ja laisole? Itta reve sirrava ja saanava. Ajamando jeve sirrava vasta ja vakille veessä. Itto kirrava ja saanava.